0: U jutarnjem programu govorimo koliko je važno da znamo ukazati prvu pomoć. Da je neophodno da građani znaju postupak pružanja prve pomoći, govore statistički podaci da 90% spašenih života bude zaslugom onih koji se nađu na licu mjesta u slučaju neke nesreće, kaže koordinator za prvu pomoć u Crvenom krstu Crne Gore Igor Jokanović.
1: Koncept naših obuka pokriva i teorijski i praktičan dio. Koliko je vremena potrebno da naučite prvu pomoć? Pa našem programu je 5 sati, ali realno da neko hoće osnovno da nauči dovoljno 2 sata rada. Zašto? Vi ako znate da osoba koja je bez svijesti i bez disanja da radite reanimaciju, da znate ako je osoba bez svijesti i diše da krenete na bok, da znate da se krvarenje zaustavlja direktnim pritiskom na ranu, vi ste već praktično pola posla odradili, jer ti sitni potezi upravo spašavaju život. Siguran sam da se desilo dosta i građana da neko kad je bez svijesti da ga okrenu na bok. To je veliki poduhvat. Kad se desi nezgoda, vi ako znate prvu pomoć, ali u tom trenutku niste sigurni, imate tremu, strah vas je, dovoljno je da znate broj hitne pomoći, dovoljno je da pružite psihosocijalnu podršku toj osobi, da kažete, evo zvali smo hitnu, sad će doći hitna, bit će sve u redu, tražio sam pomoć. To je dovoljno da ostanete u stupu uvrijeđenu osobu i to je jedna vrsta prve pomoći. Ono što je posebno bitno jeste da ne treba da pružate prvu pomoć ako niste sigurni u to. Dakle, da uradite nešto pogrešno. U većini situacija ne mogu da se dese neke katastrofalne greške.

0: Reklame Radija Crne Gore.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
6: Iza svakog sigurnog prinosa stoji znanje. U poljoprivrednim apotekama Kalija radi 40 agronoma. Najveći stručni tim u Crnoj Gori. Uz vrhunski asortiman, provjerene preparate i stalnu podršku na terenu i u našim apotekama. Kalija. Znanje iza svake kupovine.
7: Želim više sigurnosti.
8: Više raspusta.
9: Više porodičnih okupljanja.
10: Zato što svako želi nešto drugačije. Složili smo pakete usluga da bankarstvo bude jednostavno u svim životnim dobima. Otkrite NLB paket usluga za sebe na www.nlb.me. Za sve što dolazi, NLB banka.
11: Poštovani putnici,
12: uskoro polijećemo.
11: A u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne.
12: Popušteno u Evropu, jer EU roaming internet je uključen u sve One pakete. Zato slobodno surfuj, postavljaj storije, šalji fotke i javljaj se svojima gdje god da si. One, za svaki trenutak.
0: Reklame Radija Crne Gore.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš.